0: Славиться всі конкс висім одівся, ну то воздалей без осамцаєм, уже майся куті упореєм, що у земя сонця увако руку дорба, а угліка скрюшна з пальцеві без майся.
1: Видію сирма вжам славець.
0: Славиться всі конг свисом одівся, ну то воздиві баса самце, я муше вейну куті упорєм, вейна кукон целвака руку дорба, а угліка скрюшман спор горе і гуд зірійні.
1: Надів сирма ужам славиться.
0: Конг спієм мав спазиме буз гора, он сатир ту сирді, он лемав супер шудін, това прикша, конг здівс, ір тев патекамц. Ну, мозгай мані конг сному носната із небес. Un mūna grāka maniškēs tevi.